Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

radova da vidimo da li ima nešto novo. Nema jutros, evo, dakle, oni radovi koji, o kojima smo govorili prethodnih dana, samo se nastavljaju i ostalo je sve, dakle, uredno i bez, da ponovim još jednom, nekih novih momenata. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, dakle, to je sad ono redovno stanje prije uvođenja sistema EES, kada nije bilo gužvi, onda je bilo bez zadržavanja, prolazilo se bez bilo kakvih problema, ali eto, mislio sam da će to fotografisanje biti samo prvi put kada uđeš, uzimanje otisaka, pa hajde nekako, međutim, svaki put kada pređeš granicu, skeniranje, pa otisci, pa 300 čuda, pa kad izlaziš opet isto, i to je ono što je užasno iritantno i na kraju krajeva ponižavajuće, a bezbjedniji smo od 90 pa i više od 100 evropskih zemalja, ma koliko to nekome ružno ili glupo zvučalo, ili možda nerealno zvučalo, da možda je to najbolji izraz. 6 časova i 42 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Zašto se smijem? Pa smijem se, ali nije smijeh zato što je smiješno, nego zato što ne mogu da se iščudim i to je ona posebna vrsta smijeha kada vidite šta se kod vas događa, šta se događa u svijetu. Znamo i 1000 puta smo isticali i svi mogući testovi pokazuju da Kinezi imaju najbolji sistem obrazovanja i da njihovi đaci imaju nešto što rijetko ko drugi ima, a to je mogućnost da primijene znanje, da primijene ono što su naučili u školi. Dakle, praktična primjena naučenog, to je ono što je zaista fantastično. Naši ljudi kada odu negdje, obično u svakoj normalnoj zemlji, kada dođete pa tražite negdje posao, oni vas testiraju i kažu, ne, ok, završili ste to što ste završili, hajde da vidimo da li to možete i da sprovedete u djelo. I onda dobijete test, ako ne riješite test, nije važno kakvu ste diplomu donijeli, šta ste završili, niko vas više ništa ne pita jer oni shvate da vi zapravo ne znate ništa osim puke teorije, a to je jadno i poprilično žalosno. Tako da sve se to kod nas na neki način radi nekim prijekim putem, fušeri se, imamo magistara na hiljade, imamo doktora nauka više nego što smo imali u 50 godina one bivše Jugoslavije, pa i prije toga, kod nas se to naštanca za jednu godinu i tako dalje. Ne kažem da nema ljudi koji zaista zaslužuju, ali ima tu i onih koji koriste, toliko koriste literature da njihov taj pod navodnim znacima naučni rad ima više stranica sa nabrajanjem korištene literature nego sa onim što bi trebalo da bude njihov rad i koji će se na kraju krajeva vrednovati i na osnovu kojeg ćete dobiti određeno zvanje. Tako da eto, kod nas se to tako radi. Kada se govori o autoputevima, uzmite samo na primjer koridor 5C, 300 km do krajnjeg juga, ne može da se završi desetinama godina. Zašto? Pa nemam pojma. Postoje akcize koje se odvajaju samo za autoputeve, milijarde su tu bile, međutim ne prave se od toga, nego se prave od dodatnih kredita, dakle zadužujemo se bez ikakve potrebe, ali izgleda da ima potrebe. I onda se zapitate šta to kod nas zapravo nije u redu i šta sa nama nije u redu, pa da neke stvari koje bi trebalo da završimo za nekoliko godina, da to traje tako nenormalno dugo. I ima tu čitav niz odgovora, mogli bismo da nabrajamo, mogli bismo da govorimo. Zašto ovo govorim? Ako vi ne možete završiti jedan autoput od 300 i nešto kilometara i još jedan koji će voditi onako poprečno i uzduž i poprijeko i nije bitno, samo treba da skrenemo pažnju na ono što rade Kinezi. Kineski kanal Pinglu, dugačak 134 km i 200 metara. Počeo je sa radom juče, a njime će moći da plove teretni brodovi teški do 5000 tona. Kanal će skratiti unutrašnji plovni put do mora za više od 560 km za teretne brodove iz jugozapadnih kineskih provincija. Izgradnja kanala, to je ono na što sam htio da skrenem pažnju. Izgradnja njihovog kanala, dugačkog preko 134 km, počela u avgustu 2022. godine. Dakle, 4 godine su to gradili. Koštalo je oko 10 milijardi i 830 miliona dolara kada se preračuna. Kanal se može pohvaliti najvećim svjetskim plovnim kapacitetom među kanalima istog tipa. Počinje na ušću rijeke Pingtang u Hangzhou u Guangxiu i prati rijeku Qinjiang sve do zaliva Beibu. Očekuje se da će kanal dati snažan podsticaj trgovini, integraciji industrijskih lanaca između Kine i zemalja Asocijacije nacija Jugoistočne Europe, takozvani ASEAN. Inače, kanal Pinglu, ključni projekat novog međunarodnog kopneno-morskog trgovinskog koridora koji se povezuje sa inicijativom Pojas i put i predstavlja prvi kanal planiran i koordinisan na nacionalnom nivou od 1900
49. godine koji povezuje rijeku sa morem. Dakle, ljudi moji, 134 km za 4 godine i to kanala. Dakle, ne možete porediti težinu izgradnje jednog kanala sa recimo nekim putevima i slično. A evo, kod nas se kružni tok skoro godinu dana gradi, pa eto, pozdravljamo ljude iz puteva srpske, nadamo da će uspjeti ovo završiti u što skorijem roku, jer evo, svakodnevno tu prolazim i vidim da nema nikakvih pomaka, ništa se ne radi. Dakle, to je jedna komedija, bolje rečeno tragikomedija. 134 km, ma sjajno. Eto, to je ta pričica, a mi ćemo sada ovako da pozdravimo još nekoga. Kaže, istinu si rekao, što mi mislimo rat sa Rusijom, kaže, sve to što bi rekli razno američko maslo. Zatim tu je Dževad, dobro jutro, najbolji Big narode, najbolja Big ekipo, danas je Bogu hvala uoči petka ili još sutra, pa sutra vikend, inače u mom kalendaru ovaj dan se ne zove četvrtak, nego uoči petka. Zagrlja i pozdrav od Dževada iz Nordingena. Pozdrav Dževadu, pozdravljamo i Dragišu iz Štokholma, koji kaže, zakon mora biti isti za sve, svako ko je jada nanio mora odgovarati pred sudom, ali ako zemaljska pravda zakaže zbog politike Božja, neće zakazati, stići će i kazana gorom mjerom i kad se najmanje nadaju, jer se suza žrtava ne praštaju. Tako je to i to bi trebalo da bude univerzalna poruka. Zatim tu je Nena Zvezdašica, kaže, nam sad moja zvezda neće vaditi mast večeras u 20 časova u Pančevu protiv Željezničara, nadajmo se. Sara iz Lazareva je tu, pa je tu sa nama još neko. Jutro, Dragane, veseli stroj proradio, pa se ranije ustalo, pozdrav uz kaficu jutarnju, srećno. Pozdravljamo i Stojanku, naravno. Gordana je sa nama, kaže, dobro jutro. Adnan, standardno sa nekom lijepom fotografijom, kaže, pozdrav svima sa Iliđe i Sarajeva. Pozdravljamo i Jasminu, kaže, da vidimo, kaže, mozak mi 300 na sat, kaže, niti znam kuda sam pošla, nigdje došla, još jednom izvinjenje za poziv na Viber, naravno iz tehničkih razloga ne možemo se javiti. Dobro jutro, možda bi i bili malo slični Kinezima, ko zna, došao Kinez u azil i gleda, sad ima tu jedan fazon, ajde, okej. Okay. Kaže, otisak 4 prsta samo prvi put kad se ulazi, skeniranje svaki put, ulaz, izlaz, rekao sam ti, od Okučana do Bajakova sat i po vožnje, 2 sata da prođeš granicu, dobiješ prosjek brzine vožnje 45 km, kaže Momir. I Maja je sa nama, dobro jutro, želi vam Maja iz Stuttgarta. Pozdrav Maji, pozdrav svima vama koji ste jutros uz Big Radio i uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Gradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je Ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.
4: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10, deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Živi moje Milo. Da smo mi nama živi i zdravi, pa nekako ćemo se izboriti sa svim što život donosi, a neke novosti su i dronovi. Nekad bio pojam, cijene bile ekstremne, divili se onom koji ih ima. Danas za 50-ak maraka uz dostavu sa Temua, većina ih ima sad, kvalitet je neko drugo pitanje. Snima se dronovima, igra se dronovima, međutim, po običaju, meni zadovoljstvo i zabavlja me, ali se ne razmišlja o tome kakvu i koliku štetu može da nanese. Peking najavio da će od 15. novembra biti zabranjeno posjedovanje i korištenje rekreativnih dronova u kineskoj prestonici, nakon što se manji avion srušio na najviši soliter u gradu ometen dronom. Neće biti dozvoljeno posjedovanje ili skladištenje dronova, ali ni dijelova za dronove. E sad, da ne bi bila tipična represivna mjera, dali su ljudima rok do 14. novembra da dronove donesu i da ih onda država otkupi za nekih $500 po jedinici. Inače, u Washingtonu i Parizu na snazi zabrana upotrebe rekreativnih dronova, ali evo, Peking otišao i korak dalje, pa je zabranjeno i posjedovanje dijelova za iste. Vazdušni prostor, kažu, mora biti kontrolisan. Udar se desio na zgradu koja ima 109 spratova. Pilot je stradao, 13 ljudi povrijeđeno, zato što se neko igrao dronom. Ljudi, možemo li mi da zamislimo da svaki, ali svaki naš postupak ima posljedicu? Dobru ili lošu, svejedno. Od onog dobro jutro koje ne kažeš ili drsko kažeš nekom u prolazu, ako je možda već depresivan, i ubiješ ga skroz i navedeš na sve i svašta, pa do nekih krupnijih momenata. Jel moguće da zaista toliko ne razmišljamo o bilo čemu? Ali kad se nama nešto desi, e onda je frka, drama, panika, onda se bunimo, onda se ljutimo, onda tražimo neko pravo, neku pravdu, neku odgovornost. A kad sami treba to da uradimo, onda nismo razmišljali, pa šta sada desilo se? I onda dođemo do kazni, ma čemu kazna kad je šteta već napravljena? Trebaju li nam dronovi kao igračka, a da vam ne pričam o tome šta se sve njima može snimiti, koliko se može narušiti privatnost, koliko hiljadu nekih stvari. Ali eto, samo gledamo šta je nama zabavno. Uspjela sam nekako da nađem ovo vrijeme da vam se javim između mora reklama, koje naravno moramo imati. A vi ste poslali toliko nekih sjajnih poruka da sad moram s tim da se izborim, tako mi treba. Naša Mirjana pozdravlja iz Švice, kaže, dovoljno je vidjeti bahatost roditelja u vožnji. Djeca se dovoze u školu, ne do bog da prošetaju. Kaže, ja živim u Švajcarskoj, a na klinici gdje radim direktor ide biciklom ili vozom. Ljudi izbjegavaju da idu autima jer kao čuvaju planetu, a onda na drugom mjestu kaže, održavam liniju. Dakle, čuva i sebe i planetu. Kod nas, ako ima da digne kredit samo da pokaže auto, vozit će dijete 50 metara do škole. A to što djeca nose markirano nešto, to veze s vezom nema, samo smo posrnuli u svakom segmentu. Važnija je marka patika od kulture i ponašanja. Ovdje se preferira da se u školu nose stare stvari. Ma to je mentalitet, ali kako doći do tog momenta da mentalitet promijenimo? Neću, a što bi ja prva? Ajte vi. Znate o čemu pričam. Naša Dragana iz Banja Luke kaže, ništa mi nije teže nego kad vidim djecu koja snimaju i objavljuju nasilje u školi, umjesto da spriječe i pomognu, da prijave. Oni prave reklamu i spektakl, plašim se za ove generacije. I onda će se ljudi naći tu da optuže, ne znam, razne realitije i čuda, ma zabrani im. Nego nemamo više autoritet, ljudi, da se ne lažemo. Željko iz Indije uhvatio vrijeme da piše opet, kaže, bio sam u Engleskoj skoro 6 godina, tamo postoji kodeks oblačenja, svi su isti. Možemo da ih mrzimo koliko hoćemo, ali imaju i dobrih strana, to je to. I te dobre strane, dobre stvari treba preuzeti, ali mi radimo kontru. Uzimamo to loše i blesavo, a ono dobro preteško valjda za ispoštovati.

0: Francija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

vi volite da popijete i mimo ovog kardio sata, ne samo u kardio satu? Često se pominje rakija, šumadijski čaj, karakteristika za naše prostore i čaj sa rumom, ali ljudi, može da se proba i nešto drugačije. Recimo, čaj od kamilice ili crni čaj sa limunom i medom, ali uz dodatak viskija ili bourbona, kažu da je sjajan. Konjak ili vinjak u crnom čaju i bilo kojem drugom biljnom čaju daje dubok i topao ukus. Votka. Jeste ikad čuli za čaj sa votkom? Neutralnog ukusa odlično se kombinuje sa voćnim čajevima i čajem od hibiskusa. Može da se posluži toplo ili hladno. Aha, džin. Kao tonik dobar. Ali odlično ide uz hladan zeleni čaj ili čaj od nane. Još dodate limete i krastavca. Ne šalim se. Onda, u domaće biljne čajeve, kao narodni lijek protiv prehlade, jel te, ide odlično pelinkovac, jeger ili rakija, loza ili šljivka. Pojača napitak, a još usto vas brani od virusa i bakterija. Može da se napravi i čaj protiv mamurluka, ako niste znali. A znamo da se klin klinom izbija, tako da... I u njega se dodaje malo alkohola. Stvar je izbora, kažu, nana je najbolja varijanta. Zeleni čaj je isto dobar, čuli ste s čim se sve kombinuje. Crni čaj može protiv mamurluka, kao i onaj od đumbira. E sad, taj mača nije karakterističan za ove naše prostore, kao ni onaj od kurkume, ali dobri su. Može i hibiskus, koji ide lijepo sa votkom. Može i ovaj od kamilice. Dakle, kako god okrenete, šta god da ste noć prije pili, možete da kombinujete sa čajčićem protiv mamurluka. Šta ti imaš protiv Mercedesa? Nije to ko nekad, prestiž. Ništa posebno nije sada. Ne bih se ja složila. Evo, ćutim. Konačno ću jednom da ućutim. Kaže, i ne vjerujem da se ne šališ. To za čajeve. Pozdrav iz Bonata. Ne šalim se. Naš Dino, mislim iz Sarajeva, kaže, samo domaći sokovi i domaći čajevi. Uz domaću rakiju, pretpostavljam. Naša Nada iz Gomirja, lijep i srećan ovaj dan, iako je kišni, bar kod nas, joj ovdje nije, ima malo sunca, pa je prelijepo. Druženje sa dragim osobama oboji i kišan i tmuran dan u najljepše boje. Upravo jedna zbrisala od mene put rijeke jer posao zove. Ispričali se, nasmijali, počastili i baterije pune pozitivne energije. U pravu si. To vam kažem. A neki besmisleni ljudi s kojima eto komuniciraš jer moraš, iscrpi. Danita iz Brčkog. Nikica nam se javio iz Opuzena, kaže, treba ljudima oduzimati doživotno vozačke, ko pije alkohol i prestiže preko pune linije, a pogotovo kao oni koji voze u suprotnom smjeru na autoputu. Slažemo se, Nikice. Ali ništa o te ljubavi, to što nekom uzmeš vozačku ne znači da on ne može da vozi i dalje. Bego se javlja iz Jelaha, kaže, ne dirajte vi vozače Mercedesa, ima nas savjesnih. Ne sumnjam, zagrlja ide u Jelah. Boban se javlja iz Bijeljine, kaže, ti se prijavi za izbore, dobit ćeš najviše glasova. Ma ne dolazi u obzir. Naša Slava iz Prijedora uživa sa nama, kaže, ma kupiš novi auto i shvatiš, Limkolim. To je, samo treba da ima funkciju. Iz Visokog od naše Emine stiže porodični čaj. Moglo bi se probati. Naša Dalmatinka se javlja iz Ljubuškog. Kaže, nigdje se ne osjeti razlika u ponašanju od kulture dijaloga pa sve do parkiranja kao ovamo u Makarskoj za vrijeme one žestoke gužve. I čaj od Ive. Dobro, poštujem i čaj od Ive, može da prođe. Naš Hidajec se davno javio iz Švedske. Hasan nas pozdravio iz Srebrenika. Jasmin iz Bazela, 3 km poruke koju ja tek sada vidim. Obećavam da ću je pročitati. Ajmo sad svirati dalje.

senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo krompir Desiree Glamoč 10 kg 11,99, marmelada jagoda Apetito 640 grama 4,99, sitni sir pađeni 900 grama 5,50, musli hrskavi čokoladni bonavita 375 grama 2,99, čistač prozora Vox 63,50, peglo na paru Gorinje 45 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Samsung partnera.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2,

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Prava je prilika spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 2,29, Podravka kokošja supa 62 grama 1 km, Kandit čoko bananice 280 grama 2,95. Konzum i Merkator.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Gradski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.